Rockwell var det med Somebody's Watching Me, et nummer, som man lyttede rigtig, rigtig meget til tilbage i de glade 80'er dage. Dejligt nummer, Somebody's Watching Me, og så til Santana med Maria Maria. Vi også kommet med Carl Carlson, husker du? Baby, I Need Your Loving, den skal vi også have fingrene i til dig her på Radio Alfa. Jeg er Bo Øjs, siger godmorgen og velkommen.

0: og Carlson, Baby og Nigel Lomming. Der er et øjeblik til Lars H.G. og Def Leppard her på Alfa.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Flemmons, Charlotte Fejt, det var også Lars H.G. for den kysser himlen farvel. Og i One lige nu med Caught in the Middle, det er onsdag morgen, det er dag den 16. september. Godmorgen.

0: Alt, Max.
1: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

Kim Carnes med Better Davis Eyes fra først i 80'erne. Dejligt nummer, der bare hører sig 80'erne til. Og så er vi klar med Michael Jackson. Det er på Black or White er på Radio Alpha. På krebs lige efter med, jeg lader min dør stå lidt på klip. Nyhederne, dem er vi klar med klokken 6. Og husk fra 6 til 9, der er der nyheder hver halve time på Alpha.

0: er du dum i hovedet,
1: eller hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristeligt Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. Andelen af danske virksomheder, der gør brug af kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen benytter 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, kunstig intelligens her i 2026. I 2023 lød andelen på 15%, mens 42% blev noteret for brugen af AI i 2025. En 18-årig er død af mæslinger i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det er det fjerde dødsfald i år i delstaten, som lige nu oplever det værste udbrud af mæslinger i mere end 30 år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge sundhedsmyndighederne var ingen af de fire omkomne vaccineret mod den smitsomme sygdom. De mange smittetilfælde har skabt en ophedet politisk debat. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. I aften og nat vekslende skydække med lokale byer. 8-15 grader og i hele perioden let til frisk vind. Ved kysterne stedvis hårdvind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og god morgen.

Tøsendrengene, Brue og Brues. Det var så Hathaway med What is Lovely for det. Det er det Backstreet Boys, der fortsætter musikken. Det er på Radio Alpha, Shape of My Heart of Phil Collins. Lige efter på Two Hearts.

0: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger det populære franske brillebrand Anne & Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Phil Collins, Two Hearts og Backstreet Boys gav Shape of My Heart lige før det. Og til Gwen Stefani, som også var i forgrunden for No Doubt på et tidspunkt her, hun solo på Cool. Når du får til Two Listens in Love, det er inden vi når de lokale nyheder klokken halv.

0: god mulighed for både Bakis og Silkeborg IF, vurderer sportschef Jesper Stygger. Ifølge sportschefen er SIF dækket godt ind på 10'er-positionen, hvor Jonas i denne sæson ikke har stået forrest i køen til spilletid. Han er noteret for 67 kampe for SIF, skriver Midtjyllands Avis. Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i international farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristelig Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. Andelen af danske virksomheder, der gør brug af kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen benytter 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, kunstig intelligens her i 2026. En 18-årig er død af mæslinger i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det er det fjerde dødsfald i år i delstaten, som lige nu oplever det værste udbrud af mæslinger i mere end 30 år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge sundhedsmyndighederne var ingen af de fire omkomne vaccineret mod den smitsomme sygdom. Og de mange smittetilfælde har skabt en ophedet politisk debat. Lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen spredte byer. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 17 grader. I aften og i nat vekslende skydække med lokale byer. 8-15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Cranberries, Ode to My Family. Og til Fergus Jaggi, der fortsætter med A Good Heart, Roy Orbison, også med I Draw All Night, og det er inden klokken, det slår 7. Trine Dyrholm fortsætter musikken, og lige nu der er det på Radio Alpha. Danse i Måneskin.

Fergal Sharkey er gået tæt til en dørholm for den danse i Måneskinner til Roy Orbison. Åh, hvor er den skøn, den her. I drove all night. Nyheder klokken 7 med Dan Jensen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Annie Lennox og Dave Stewart. Det var When Tomorrow Comes, You Rhythmics på Radio Alfa. Klokken 7 efter nyhederne, så er vi klar med Lionel Richie's My Destiny.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Offensivspilleren i SIF, Jonas Bakis, fortsætter karrieren i Marokko. Til sommeren 2027 er han udlejet til Raja Club Athletic i Casablanca. Bakis har længe ønsket en luftforandring. Aftalen med Raja Club Athletic er en god mulighed for både Bakis og Silkeborg IF, vurderer sportschef Jesper Stykker. Ifølge sportschefen er SIF dækket godt ind på 10'er-positionen, hvor Jonas i denne sæson ikke har stået forrest i køen til spilletid. Han er noteret for 67 kampe for SIF, skriver Midtjyllands Avis. Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i international farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristeligt Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. Andelen af danske virksomheder, der gør brug af kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen benytter 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, kunstig intelligens her i 2026. En 18-årig er død af mæslinger i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det er det fjerde dødsfald i år i delstaten, som lige nu oplever det værste udbrud af mæslinger i mere end 30 år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge sundhedsmyndighederne var ingen af de fire omkomne vaccineret mod den smitsomme sygdom. Og de mange smittetilfælde har skabt en ophedet politisk debat. Lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen spredte byer. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 17 grader. I aften og i nat vekslende skydække med lokale byer. 8-15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Lionel Richie, My Destiny fra 92, skriver, at han selv lavede faktisk et større hit i Europa end i USA. Du lytter så Radio Alfa. Godmorgen. Lad os fortsætte med Skor og Torp. Og Sanne Salmussen, så bliver det næsten ikke større. Det er det True Confessions. Vi kigger også på dagens dato. 20 minutter over.

0: Fik endelig sin første Grammy med den her Sexual Healing Grammy-showet i 1983, Marvin Gaye. Der er landsport, derefter så er vi klar med Coldplay her på Radio Alpha, og der får du Adventure of a Lifetime.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
2: Som forventet havde FC København ingen besvær med at spille sig videre til fjerde runde i landspokalturneringen. På udebane mod Danmarksseriemandskabet fra Skovshoved blev det til en sikker københavnsk sejr på 3-0. FCK kørte som nævnt sejren sikkert i hus og kan nu rette fuld fokus på søndagens lokalderby mod ærkerivalerne fra Brøndby. VM-skuffelsen er tilsyneladende lagt til side, og nu ser den danske landstræner Brian Riemer frem mod de kommende opgaver. Landstræneren slår fast, at Danmark skal blive blandt de tre bedste i den kommende Nations League-turnering, hvor Danmark er i gruppe med Norge, Portugal og Wales. Ender det, som Brian Riemer håber og tror, bliver Danmark topseedet til den kommende EM-kvalifikation og får dermed en nemmere vej til slutrunden i England i 2028. For at fortsætte som A-nation i Nations League, skal Danmark ende som nummer 1 eller nummer 2 i gruppen. Brian Riemer udtog tirsdag sin trup til de kommende Nations League-kampe, som for Danmarks vedkommende starter den 24. september på udebane mod Norge. En af de store forhåndsfavoritter til VM i enkeltstart til britiske Joshua Tarling kommer ikke til start ved det kommende VM. Joshua Tarling mistede i august på tragisk vis sin bror, der blev påkørt under et løb i Portugal og senere afgik ved døden. Trods tragedien stillede Joshua Tarling kort tid efter til start i Vuelta i Spanien, men udgik på 6. etape. Siden da har den britiske stjernerytter ikke kørt løb, og han kommer altså heller ikke i sadlen under det kommende VM.
3: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
4: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
5: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
4: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være. Svigermor? Nej, det er farlig gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
8: Hos Biltema.
9: Hey, kom til Kalle nu.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Coldplay på Adrenaline Adventure of a Lifetime. Det er i dag den 16. september, dag nummer 259. Efemias er dag efter en ung kvinde fra Chalcedon, der blev martyr og dræbt i år 303 under kejser Diktolians kristen forfølgelser. FN's internationale dag for bevarelse af ozonlaget. Mexico har nationaldag, det samme har Paraguay. Og Jakob Moril, skuespiller og tekstforfatter, fylder op på dagens dato. Det samme gør Michael Falk. Tillykke, hvis du også fylder år i dag. Det var i 2009, Politikken trykker på en jæger i krig med eliten, som tillagde til dagens avis, retten skal eller som få dage tage stilling til et fodforbud mod udgivelsen af bogen. Og så var det i 4, hoffet meddeler ved en pressekonference, prins Joachim og prinsesse Alexander skal skilles. Noget, der ikke er sket i kongefamilien siden 1846, hvor ægteskabet mellem den senere kong Frederik den 7. og Caroline Charlotte af Mecklenburg blev opløst. Det var i 3, at byggemetsadorer Kurt Thorsen blev udsat for et livstruende overfald i Sønder og med statsfængsel, hvor han afsoner sin dom for bedrageri i den såkaldte PFA-sag. Det var i 95 Silkeborgs svenske fodboldtræner Bo Johansson bliver valgt som træner for det danske landshold. Han skal afløse Richard Møller Nielsen. Og så var det i 1933 til sidst, Folketinget installerer signallamper for at begrænse taletiden. Så må jeg jo hellere stoppe. Ja, det er Emmy Stewart.

0: Marokko til sommeren 2027, er han udlejet til Raja Club Athletic i Casablanca. Bakis har længe ønsket en luftforandring, og aftalen med Raja Club Athletic er en god mulighed for både Bakis og Silkeborg IF, vurderer sportschef Jesper Stygger. Ifølge sportschefen er SIF dækket godt ind på 10'er-positionen, hvor Yunus i denne sæson ikke har stået forrest i køen til spilletid. Han er noteret for 67 kampe for SIF, skriver Midtjyllands Avis. Flere avisledere mener, at episoden, hvor en russisk fregat mandag affyrede pyroteknik mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand, skal ses som en russisk provokation. Samtidig advarer de mod at overreagere. Politikken kalder situationen en vanskelig balancegang mellem at sige klart fra over for Rusland og undgå at fremstå som aggressor. Kristeligt Dagblad ser hændelsen som en test af NATO, mens Ekstrabladet skriver, at den kolde krig er tilbage. Andelen af danske virksomheder, der gør brug af kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen benytter 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, kunstig intelligens her i 2026. En 18-årig er død af mæslinger i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det er det fjerde dødsfald i år i delstaten, som lige nu oplever det værste udbrud af mæslinger i mere end 30 år. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge sundhedsmyndighederne var ingen af de fire omkomne vaccineret mod den smitsomme sygdom. Og de mange smittetilfælde har skabt en ophedet politisk debat. Lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen spredte byer. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 17 grader. I aften og i nat vekslende skydække med lokale byer. 8-15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Lidt sjovt, Let's Get Loud blev faktisk oprindeligt skrevet til Gloria Estefan. Hun synes, den passede bedre til Diana Flopes, og så fik hun den med på hendes debutalbum. Og det gjorde hun jo strålende. Vi skal til det danske, det skal vi med Innocent Blood, denne gang på den første gang på Alfa. Jeg husker

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Sikke et comeback. Det blev hendes første nummer 1 hit på den amerikanske hitliste. Og ved Grammy-uddelingen i 85 vandt sangen hele 3 priser, blandt andet Record of the Year, Song of the Year, og så var Tina Turner 44 faktisk, der sammen udkom. Og det var absolut ikke slutningen på hendes karriere. Det var faktisk det, man kan kalde et nyt kapitel. Fantastisk sang. Og til Jimmy Nail, Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. For materialerne leveres

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Tidspå
4: dagen,
3: der kommer
4: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: 20 start julen i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Black med Wonderful Life på Radio Alfa. Med den har vi nået op til nyhederne. Klokken er 8 efter nyhederne. The Bangles.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Offensivspilleren i SIF, Jonas Bakis, fortsætter karrieren i Marokko. Til sommeren 2027 er han udlejet til Raja Club Athletic i Casablanca. Bakis har længe ønsket en luftforandring, og aftalen med Raja Club Athletic er en god mulighed for både Bakis og Silkeborg IF, vurderer sportschef Jesper Stykker. Ifølge sportschefen er SIF dækket godt ind på 10'er-positionen, hvor Jonas i denne sæson ikke har stået forrest i køen til spilletid. Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, ansætter de færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De fravalgte medarbejdere finder nemlig stadig job andre steder på arbejdsmarkedet. Det oplyser direktør i Nationalbanken, Signe Krogstrup, i en pressemeddelelse. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan teknologien vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Kunstig intelligens kan nemlig både ende med at fjerne job, men også skabe helt nye. Nogle af de største virksomheder inden for kunstig intelligens går nu sammen. Selskaberne OpenAI, Google og Anthropic vil nemlig skabe et nyt selvregulerende organ, der skal udvikle standarder for teknologien. Direktøren for OpenAI, Sam Altman, kalder det fantastisk, at branchen vil koordinere sikkerheden. I dag begynder en omfattende sag ved retten i Helsingør mod en 45-årig mand. Han er tiltalt for at have udsat børn for seksuelle overgreb og krænkelser. Ifølge anklageskriftet er ofrene hans plejedøtre og datters veninder. Sagen er en nævningesag, og anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel. Der ventes dom i oktober. Lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen spredte byer. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 17 grader. I aften og i nat vækslende skydække med lokale byer. 8 til 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Eternal Flame, en af de sange, der lyder så enkelt, man næsten tror, den altid har været der, men det blev faktisk skrevet af Susanna Hoff sammen med Tom Kelly og Billy Steinman. Artiklen fik faktisk inspiration fra den evige flamme ved Elvis Presleys grav i Graceland. Og for den til Rasmus Sebak og andre stjerner med Millionær.

0: Savage Garden, det var The Animal Song. Bliv hængende. Vi klammer hearts op et øjeblik på All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Som forventet havde FC København ingen besvær med at spille sig videre til fjerde runde i landspokalturneringen. På udebane mod Danmarksseriemandskabet fra Skovshoved blev det til en sikker københavnsk sejr på 3-0. FCK kørte som nævnt sejren sikkert i hus og kan nu rette fuld fokus på søndagens lokalderby mod ærkerivalerne fra Brøndby. VM-skuffelsen er tilsyneladende lagt til side, og nu ser den danske landstræner Brian Riemer frem mod de kommende opgaver. Landstræneren slår fast, at Danmark skal blive blandt de tre bedste i den kommende Nations League-turnering, hvor Danmark er i gruppe med Norge, Portugal og Wales. Ender det, som Brian Riemer håber og tror, bliver Danmark topseedet til den kommende EM-kvalifikation og får dermed en nemmere vej til slutrunden i England i 2028. For at fortsætte som A-nation i Nations League, skal Danmark ende som nummer 1 eller nummer 2 i gruppen. Brian Riemer udtog tirsdag sin trup til de kommende Nations League-kampe, som for Danmarks vedkommende starter den 24. september på udebane mod Norge. En af de store forhåndsfavoritter til VM i enkeltstart til britiske Joshua Tarling kommer ikke til start ved det kommende VM. Joshua Tarling mistede i august på tragisk vis sin bror, der blev påkørt under et løb i Portugal og senere afgik ved døden. Trods tragedien stillede Joshua Tarling kort tid efter til start i Vuelta i Spania, men udgik på 6. etape. Siden da har den britiske stjernerytter ikke kørt løb, og han kommer altså heller ikke i sadlen under det kommende VM.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
5: Skat, terrassen hælder.
6: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
19: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google.

Faktisk skrevet af mænd, der står bag en lang række andre store hits. Robert John og Heart udgav den i 1990, så teksten er jo sådan lidt mere dramatisk, end den pæne titel måske antyder en af de sange, hvor man lige skal høre efter, hvad der egentlig foregår. Daryl Hall og John Oates, de har altså lavet meget god musik. Her får du I Can Go For That, No Can Do på Radio Alpha i dag, altså onsdag. Og det er den 16. september.

0: Thomas Helmi, jeg tager imod på Radio Alfa, og Dan Jensen, du tager imod os med dine nyheder. Værsgo.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Offensivspilleren i SIF, Younes Barkis, fortsætter karrieren i Marokko. Til sommeren 2027 er han udlejet til Raja Club Athletic i Casablanca. Barkis har længe ønsket en luftforandring og

0: pressemeddelelse. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan teknologien vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Kunstig intelligens kan nemlig både ende med at fjerne job, men også skabe helt nye. Nogle af de største virksomheder inden for kunstig intelligens går nu sammen. Selskaberne OpenAI, Google og Anthropic vil nemlig skabe et nyt selvregulerende organ, der skal udvikle standarder for teknologien. Direktøren for OpenAI, Sam Altman, kalder det fantastisk, at branchen vil koordinere sikkerheden. I dag begynder en omfattende sag ved retten i Helsingør mod en 45-årig mand. Han er tiltalt for at have udsat børn for seksuelle overgreb og krænkelser. Ifølge anklageskriftet er ofrene hans plejedøtre og datters veninder. Sagen er en nævningesag, og anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel. Der ventes dom i oktober. Lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen spredte byer. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 17 grader. I aften og i nat vekslende skydække med lokale byer. 8-15 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Nej, det er et skønt nummer, det her. Opus Life is Life, sådan en rigtig festklassiker, kan man vist roligt kalde det. Og til et rigtig godt nummer her fra Steve Harley og Cockney Rebel. Vi skal have fingrene i Make Me Smile på Alfa.

Skrevet af Jim Steinman, og albumversionen er faktisk hele 12 minutter lang. Det skånede vi dig for. Du fik 5 minutter og 9 sekunder. I'll do anything for love, but I won't do that. Og så til noget rigtig dansemusik, vi kan få flyttet førende, hvis vi har lyst til det. For eksempel heller få lidt energi i hverdagen. Alcazar byder her på Crying at the Discotheque.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Listen to Your Heart, Roxette er på Radio Alpha, The Police. Det er lige efter nyhederne med Every Breath You Take. God formiddag.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der er opstået debat om TV2's nye fiktionsserie Rivalerne og konflikten om Tange Sø. Det skriver Midtjyllands Avis. Jarl Goritsen fra Foreningen til Bevarelse af Tange Sø mener, at serien er et partsindlæg mod søen og peger på ligheder mellem seriens historie og debatten om Tange Sø. Blandt andet, at en af seriens personer først hed Jarl Felding, et navn, der senere blev ændret til Carl Felding. TV2 afviser, at serien skildrer konkrete personer eller konflikten om Tange Sø. Ifølge TV2 bygger serien på et research fra flere miljøer, blandt andet inden for biologi og naturforvaltning. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. Når danske virksomheder tager kunstig intelligens i brug, ansætter de færre nye medarbejdere. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er især de yngre og længere uddannede, der bliver ansat færre af. Der er dog endnu ikke tegn på, at den samlede beskæftigelse falder. De fravalgte medarbejdere finder nemlig i stedet job andre steder på arbejdsmarkedet. Det oplyser direktør i Nationalbanken, Signe Krogstrup, i en pressemeddelelse. Hun understreger, at det fortsat er usikkert, hvordan teknologien vil påvirke arbejdsmarkedet fremover. Kunstig intelligens kan nemlig både ende med at fjerne job, men også skabe helt nye. Lidt eller nogen sol og spredte byer i Midt- og Vestjylland. Temperatur omkring 15 grader og let til jævn vind. Ved vestkysten stedvis op til hård vind. I aften og nat vekslende skydække med byer 8-15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha, og på morgen.

Lyder som den perfekte kærlighedssang, men er faktisk langt mørkere, har Sting selv forklaret. Teksten handler faktisk om kontrol og overvågning. Men sangen er nu god nok. Every breath you take. God formiddag. Det her er Radio Alfa.

Anne Linnet Show i den her, hvor du er. Det er Radio Alfa, det var også Blur, der gav os Country House. Og videre til, du er lige her på Be The One på Radio Alfa.

0: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

ja, det var Michael Jackson Bad. Ikke bare en sang, nærmest en hel film. Martin Scorsese instruerede den lange musikvideo, der varede faktisk omkring 18 minutter. Fantastisk nummer for Michael Jackson Bad. Og til, ja, du skal bare være glad nu.

0: Maxi Priest, Wild Welch, ja, det var også fra Williams, det var Happy Leaf for det. Vi er klar med Shania Twain, det er om et øjeblik, That Don't Impress Me Much.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, et nummer, man aldrig bliver træt af at høre det her. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Vi har lyttet på den tit og ofte her på Radio Alfa. Og til at rende DD, og det er Still Believing lige nu.

Croissants med Range, The Way It Is, Iran DT, også med Still Believing på Radio Alfa. Jeg bor Øring, siger tak for nu at tilbage, når du er igen i morgen torsdag og forlader dig med Diana King, Shy Guy.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Plads afsluttet Bomorgen med Boris tilbage igen i morgen klokken 5. Klokken er 10, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der er opstået debat om TV2's nye fiktionsserie Rivalerne og konflikten om Tange Sø. Det skriver Midtjyllands Avis. Jarl Goritsen fra Foreningen til Bevarelse af Tange Sø mener, at serien er et partsindlæg mod søen og peger på ligheder mellem seriens historie og debatten om Tange Sø. Blandt andet er det en af seriens personer først hed Jarl Felding, et navn, der senere blev ændret til Carl Felding. TV2 afviser, at serien skildrer konkrete personer eller konflikten om Tange Sø. Ifølge TV2 bygger serien på research fra flere miljøer, blandt andet inden for biologi og naturforvaltning. 11 personer er blevet anholdt, fordi de mistænkes for at producere skunk i værtshuse rundt om i landet. Anholdelserne skete under en større politiaktion i går, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Ifølge vicepolitiinspektør Carsten Vester kommer aktionen efter længere tids efterforskning, og den forløb helt efter planen på en lang række adresser. De 11 anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Kolding i formiddag. Den tredje by til næste års Royal Run er afsløret, og det står klart, at løbeskoene skal snøres i sydsjællandske Vordingborg. For første gang bliver Vordingborg en del af det royale motionsløb, der finder sted 17. maj 2027. Silkeborg Thisted blev tidligere på ugen afsløret som værtsbyer. De to sidste byer til næste års løb afsløres over de kommende dage. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt.
0: Tak til Alfa-lyderne. En aktuel vejrudsigt her nu. Nogen sol, spredte byer også ind imellem. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og nat fortsat skyde med regn og temperatur, der falder det mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Tak for det. God formiddag. Velkommen til formiddag med fod på midtugeudgaven her onsdag. Med Cici Pennerstam, Finally, Malurt, Super Love, The Temptations, My Girl, inden for det næste kvarter. Men også dig med gerne på 20 75 11 11. Du kender nummeret, det er direkte nummer. Liv lige nær til studiet hedder 20 75 11 11. Skyd gerne for hoften, så et meget, meget svært pladeønske for eksempel, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan finde det. Men altså, velkommen til formiddag med foden. Denne onsdag, Cici Pennerstam.

et godt nummer her fra Michael Falk, noget af det første, de lavede, nemlig Super Lover, var med på tv, og der, så var deres lykke gjort. Malurt var det, nu det hedder Temptations, kom på dansk med Shubidua, hedder Michael. My Girl, her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

Madonna er still going strong, indspiller med nye kunstnere også. Sabrina Carpenter har hun indspillet en single med. Madonna var det Like a Virgin, nu er det Lisa Stansfield her på Radio Alpha i onsdag formiddag. God formiddag, her kommer Change.

0: life.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
3: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat, terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.

Down Under. Denne her også hed Down Under, jo der. Nu er det TV2. Det er Steffen Brandt og Fri som fuglen. Rick Astley lige efter med She Wants to Dance With Me. De aller største sange får du også her. Radio. Vi kalder det i øvrigt alle tiders bedste sang.

Det var Rick Astley, She Wants to Dance With Me, kan også kalde sig radiovært. Jeg så en videoklip YouTube, hvor han gik ind i BBC Radio 2-studierne og legede lidt der. Jeg har ikke kunnet google mig frem til, om det var noget permanent, han skal lave her, Rick Astley. Ligesom vi jo har vores Bryan Adams show hver eneste søndag mellem kl. 10 og 13. Bryan Adams, ja, lige nøjagtigt. Den Bryan Adams, han laver radio eksklusivt her på Radio Alpha. Så stil ind på søndag kl. 10 til The Rick Astley Radio Show. Han er brugende klar, men

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Disponent,
5: der kommer og kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hitserien Lionesse er tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: You better get ready.
18: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pakke Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Det er en herlig sang med gruppen, der hedder The Verve. Jeg var Bittersweet Symphony. Men den er klokken blevet 11 her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der er opstået debat om TV2's nye fiktionsserie Rivalerne og konflikten om Tange Sø. Det skriver Midtjyllands Avis. Jarl Goritsen fra Foreningen til Bevarelse af Tange Sø mener, at serien er et partsindlæg mod søen og peger på ligheder mellem seriens historie og debatten om Tange Sø. Blandt andet er det en af seriens personer først hed Jarl Felding, et navn, der senere blev ændret til Carl Felding. TV2 afviser, at serien skildrer konkrete personer eller konflikten om Tange Sø. Ifølge TV2 bygger serien på et research fra flere miljøer, blandt andet inden for biologi og naturforvaltning. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt lovforslag, som bliver fremlagt i morgen. Målet er at holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold. Forslaget betyder også, at unge under 15 ikke må have deres egne personlige konti. De må kun få særlige minikonto, som forældrene opretter og overvåger. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun forklarer, at man har fulgt råd fra eksperter. Derfor får de 15-18-årige også deres egne regler, hvor platformene får krav om at sikre et sikkert design. 11 personer er blevet anholdt, fordi de mistænkes for at producere skunk i værtshuse rundt om i landet. Anholdelserne skete under en større politiaktion i går, det oplyser Sydøstjyllands Politi. De 11 anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Kolding i formiddag. Den tredje by til næste års Royal Run er afsløret, og det står klart, at løbeskoene skal snøres i sydsjællandske Vordingborg. For første gang bliver Vordingborg en del af det royale motionsløb, der finder sted 17. maj 2027. Silkeborg og Thisted blev tidligere på ugen afsløret som værtsbyer. De to sidste byer til næste års løb afsløres over de kommende dage.
0: Tak til Alfa-nyderne, der er nyder om en time igen her på Radio Alfa. Vejrudsigt nogen sol, spredte byer, temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat fortsat skyde med regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

African X, Mr. Swing King, som næste år spiller for totalt udsolgte scener. Det bliver så afslutningen. Hvad skal du så lave bagefter, har han blevet spurgt. Jeg skal gå og hygge mig, siger han. Jeg vil jo ikke spille lidt. Jo, måske. Hist og pist. Her og der. Så det var Peter A.G. Så er det afdøde Dolly Parton med hendes store hit, den her Jolene på Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
12: Hej.
11: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Det er hende her, Vanessa Paradis, var i mange år ikke gift, men var nærmest betragtet som, som hans kone, Johnny Depp. Og da de blev skilt, eller da de ophørte med at komme sammen, så gav han hende flere millioner. Det synes jeg var flot træk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.

Roxette har afsluttet deres turné. Det er jo gået på hele året, faktisk, den her Roxette med Lena Philipsen i den vokale forgrund, og hun gør det rigtig, rigtig godt, synger godt, ser udmærket ud, og så videre. Så, og de starter op igen til 2017, hvor de rejser også rundt i hele verden. Nå, nu er det den her. Jeg vil med ham her. Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem fra Grand Prix'et.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Red Brand fra Venner, i hvert fald den første sæson. I'll be there for you. Klokken er 12. Vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune gør klar til et stort byggeboom de kommende år. Frem mod 2030 skal der bruges næsten 1,7 milliarder kroner på anlæg. En stor del går til børn og ældre. Der er blandt andet afsat knap 317 millioner kroner til tre nye plejecentre i Ellerslyst, Bryrup og Eriksborg. Skolerne får omkring 286 millioner kroner til udvidelser og ombygninger, mens der også kommer nye børnehuse. Den største investering bliver ifølge Midtjyllands Avis en ny skole og skolehal i Eriksborg, som samlet ventes at koste 351 millioner. Politiet undersøger et mistænkeligt forhold på den vej i Gladsaxe, hvor forsvarsminister Jeppe Bruus bor. Det skriver BT. Billeder fra området viser, at politiet har spærret flere veje af, og at der er droner i luften. Afspærringerne gælder ifølge BT blandt andet forsvarsministerens vej. Forsvarsministeriet har ingen kommentar til sagen, og det har endnu ikke været muligt at få en udtalelse fra politiet. EU vil åbne døren for, at Canada kan blive det første associerede medlem af unionen. Det siger formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale. Canada kan ikke blive et egentligt medlem, da landet ligger uden for Europa. Men ifølge formanden deler USA og Canada både værdier og syn på verden. Samtidig har Canadas premierminister Mark Carney gjort indtryk med sit opgør med USA's præsident Donald Trump. Derfor vil EU nu skabe en ny alliance med Canada om blandt andet forsvar og teknologi. Målet er at løfte forholdet til det højest mulige niveau.
0: Det var nyhederne. Der er nyheder igen kl. 13. Vejrudsigten her kl. 12. Nogen sol, spredte byer, temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat fortsat skyde med regn og temperaturer, der falder til mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lige efter 12, velkommen ind for i endnu en time af formiddag med fod. Det var med Eurythmics, Dave Stewart og Annie Lennox, og det flotte nummer er Sweet Dreams Are Made of This. Og så er det Go West, The King of Wishful Thinking.

Jeg tror, jeg spillede uerstattelig den anden dag, og det har, den minder meget om denne her forvandlingssamme stil, må man sige. Og uerstattelig, den nye single, eller den nyeste af de her to, er jo produceret af hendes søn Slow Mo. Liz Sørensen forvandling til Bonnie Tyler, der desværre ikke er hos os længere. Her kommer hun med Lost in France.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

Dangerous Never Too Much fik du her på Radio Alfa. Husk nummeret til studiet hedder 20 75 11 11. Den er du velkommen til at bruge, 20 75 11 11. Nu får du Maxi Priest og Close

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
4: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.

Ah, The Sun Always Shines on TV med forsangeren her, Morten Harket, der er blevet ramt af Parkinsons sygdom i, ja, det var i juni 25, det blev offentliggjort. Så han forsøger at styre sygdommens symptomer med medicin, og har siden været gennem hjernekirurgi. Morten Harket, og det er lidt sørgeligt, synes jeg nok, men ja, vi krydser fingre og alt muligt. Aha, The Sun Always Shines on TV, og det betyder, at vi nok ikke rigtig får dem at se på scenen igen. Nej, nu er det tøsedrengene. Vi var engang så tæt her på Alfa.

Det blev så uvenner, det var noget med rettigheden til sangene, som Michael Jackson han købte, og det han altid har haft lyst til. Og det blev Paul McCartney meget sur. Det var Northern Songs. Det endte godt alligevel, fordi at dengang var noget med økonomien af Michael Jackson, så ja, så beslaglagde man inddrog de der rettigheder, og efterhånden så endte de hos Paul McCartney, der så købte dem ud af boet. Michael Jackson, Paul McCartney, dengang de var rigtig gode venner, det var med nummeret Say, Say, Say.

frit rejse orange, også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Tidspunkt,
4: der
3: kommer
4: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
3: Hvad er du
4: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Deathly Hawks. Hans eneste hit, men kæmpe hit var det for ham, The One and Only. Klokken er 13 her på Radio Alfa, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune gør klar til et stort byggeboom de kommende år. Frem mod 2030 skal der bruges næsten 1,7 milliarder kroner på anlæg. En stor del går til børn og ældre. Der er blandt andet afsat knap 317 millioner kroner til tre nye plejecentre i Alderslyst, Bryrup og Eriksborg. Skolerne får omkring 286 millioner kroner til udvidelser og ombygninger, mens der også kommer nye børnehuse. Den største investering bliver ifølge Midtjyllands Avis en ny skole og skolehal i Eriksborg, som samlet ventes at koste 351 millioner. Politiet undersøgte i dag et mistænkeligt forhold på den vej, forsvarsminister Jeppe Bruus bor på i Gladsaxe i København. Forsvarets bomberydder og en robot fra forsvaret har været til stede nær adressen. Men i en ny opdatering på Politiupdate lyder det fra politiet, at der var tale om en drone til hobbybrug. Den vurderes som uskadelig, og der har ikke været fare for beboerne i området. Færgen mellem Thyborøn og Akker i det nordlige Vestjylland er i formiddag stødt på grund, det skriver TV MidtVest. Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med hændelsen, oplyser overfartsleder Andreas Groth til mediet. Alt sejlads med færgen er indstillet resten af dagen, og det er forløbig blive uklart, hvad der fik den til at støde på grund. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt lovforslag, som bliver fremlagt i morgen. Målet er at holde børn væk fra skadeligt og vanedannende indhold. Forslaget betyder også, at unge under 15 ikke må have deres egne personlige konti. De må kun få særlige minikonti, som forældrene opretter og overvåger. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Hun forklarer, at man har fulgt råd fra eksperter. Derfor får de 15-18-årige også deres egne regler, hvor platformene får krav om at sikre et sikkert design.
0: Det var alfanyderne. En aktuelle vejrudsigt skal der her kl. 13. Nogen sol, spredte byer kan der komme. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat fortsat skyde med regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Robbie Williams' Feel hed det. Den var faktisk på et tidspunkt nummer 1 på alle tiders top 500, husker jeg, for en del år tilbage. Velkommen ind for i timen mellem 13 og 14, nu med Nick Kamen, I Promised Myself. I promised myself.

Dodo and the Dodos og vågner i natten. Et spørgsmål om, hvorfor han var nummer et, bare lige når du var Lars Lilholt, der var nummer et der i de første år. Jamen, det var noget, vi havde en konkurrence, man kunne vinde en rejse til London for at se ham her, Robbie Williams. Og det var nok det, der gjorde udslaget, tror jeg.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
4: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
6: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontorcrash?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

Godt nummer her fra Los Lobos. Det var La Bamba. Så skal vi til John Bon Jovi. Gruppen er opkaldt efter hans navn, men her er hans solo, John Bon Jovi. Og står helt frem, det Blaze of Glory. Efter den får du, kan du huske, Junior Senior. Vi havde et par hits del år tilbage. Move Your Feet får du med dem. Men du er altså allerførst ham her, John Bon Jovi, på Radio 1 for Blaze of Glory.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
2: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

0: worry, be happy.
1: Be happy. Don't worry, be happy. Det var Bobby McFerrin, der bruger stemmen til at lave alle lydene med. Det vil sige, at der er en trommer, så laver han det med stemmen også. Det var Thomas Helmig. Han bruger stemmen, men ellers rent musikalt, så har han et kæmpe orkester bag sig, har han Thomas Helmig. Her er dagen efter dagen, derpå fra 88.

Alphaville Sounds Like a Melody, og så har vi sat gang i Peter Frödin og Jimmy Jørgensen, en af de sidste, vi når her i formiddag. Det hedder Vent på mig, og med den, ja, tilbage og sige, hvor er det fantastisk. Lyd resten af dagen, og så er vi ellers klar til en ny omgang formiddag med Fod i morgen kl. 10. Du har kaffen klar, jeg har musikken med, og så hygger vi os, du og jeg, mellem 10 og 14 i morgen. Er det fantastisk, og altså på genhør i morgen kl. 10. Peter Frödin, Jimmy Jørgensen og Vent

0: Så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja,
17: wow.
16: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: The Shup Shup Song, It's In His Kiss, indspillet i 1991 af Cher. Det blev den allersidste plade, vi nåede i timen her mellem 13 og 14. Nu er det Henriette Clausens tur, hun sidder klar med de opdaterede nyheder. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Kool & The Gang.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Byråd har i den nye budgetaftale sat gang i hele 14 undersøgelser, før politikerne vil tage endelig stilling til forskellige forslag. Blandt andet skal kommunen se på, hvordan pengene til skolerne fordeles, flere fritidsfællesskaber for unge og muligheden for svømmeundervisning til en hel skoleovergang. På socialområdet skal økonomien og udfordringerne undersøges nærmere, før der laves konkrete handleplaner. Kommunens ejendomme skal også gennemgås, og på idrætsområdet skal behovet for nye haller og svømmefaciliteter analyseres. Flere af undersøgelserne har endnu ingen garanti for handling, skriver Midtjyllands Avis. Til november vil EU fremlægge en ny strategi for kunstig intelligens, og den skal sikre, at teknologien bliver både sikker og klimavenlig. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand. Udviklingen af kunstig intelligens går lige nu så stærkt, at flere frygter, at den kommer ud af kontrol. Selv topchefer i tech-branchen opfordrer til at sætte farten ned. Men ifølge formanden, så skal Europa ikke lade sig gribe af frygt. I stedet skal vi udnytte teknologien i den virkelige verden, for eksempel på sygehuse, i landbruget og i forsvaret, lyder det. Lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov kommer ikke til at koste lige så mange arbejdspladser som først frygtet. I stedet for op mod 150 fyringer, så ender det nu med omkring 70. Det oplyser den tyske ejer i en pressemeddelelse. En del af de ansatte får lov til at blive i fabrikkens pakkeri, mens andre bliver tilbudt en ny stilling i koncernen. Selve sukkerproduktionen i Nakskov stopper i januar næste år. Vi får nogle soler i løbet af dagens spredte byer med temperaturer mellem 15 og 17 grader. I nat vekslende skydække og lokale byer og mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Get Down On It, et vaskeægte disco-hit i starten af timen her mellem 14 og 15. Rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang, og tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Christian Brøns og Patrick Isaksson tilbage til, hvor vi var, eller tilbage, hvor vi var. Den får vi om et øjeblik, men først skal jeg præsentere dig for Jennifer Lopez. Sangen her hedder Ain't It Funny. Og samtidig skal jeg også byde velkommen til fire fornøjelige eftermiddagstimer, som undertegnet Niels Fisker tager sig af. Velkommen til endnu en gang. God fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

Christian Brøns, som ikke er kendt for andet end at være kendt. Han var med i Big Brother tilbage i starten af det nye årtusinde. Her havde han sin guitar med, og den sad han så spillede på og sang lidt til. Og det var der så nogle pladeproducenter, som mente, at man kunne få noget ud af. Han blev sammensat med Patrick Isaksson, og her fik vi så tilbage, hvor vi var. Og de to, de deltog for øvrigt også i Dansk Melodi Grand Prix for en 15-20 år siden med sangen Venter, som de blev nummer 3 med. Vi er i gang med Eftermiddagsradioen, og du kan nå mig på sms'en 20 75 11 11. Det er vel ikke usandsynligt, at du sidder med et godt ønske. Skriv til mig på det omtalte nummer. Nu skal vi have svensk musik, og det skal vi fra ABBA. Her er de på Gimme, Gimme, Gimme, A Man

0: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det lyder som titlen på en halvdårlig splatterfilm, Eyes Without a Face. Her fik vi Billy Idol, pop- og rockmusikens bad guy. Det bliver Nelly Furtado, som overtager om et øjeblik. All good things come to an end. Men først små 3 minutter i selskab med Gabrielle. Denne her, den hedder kort og godt, When a

0: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik. Via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek. Hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
1: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

tog han så også tid til at udgive et soloalbum. Det var i, så vidt jeg husker, 1987, at Phil Collins sendte LP'en No Jacket Required på gaden. Og fra LP'en hentede vi sangen her, Studio, Phil Collins på Radio Alpha. Nu er det Michael Falk. Pist væk hedder sangen, og så er det ellers Eurythmics derefter. Ja.

I dannede par privat, Dave Stewart og Annie Lennox, men forholdet holdt ikke. Til gengæld så holdt de en god tone, som rent så professionelt, og de fortsatte som samarbejdspartnere i Eurythmics. Her fik vi dem begge, Love is a Stranger, og det var også Michael Falk, der sagde, pist væk, borte, borte. Og time 1 af Eftermiddagsradioen er også så småt pist væk og borte, præcis kl. 15 opdaterede nyheder. Første danske toner fra midt-80'erne, oven i købet lyden af 80'erne. Hvis man går på gaden og beder folk om at nævne et stort hit fra 80'erne, ja, så er der rigtig mange, som vil svare, kom tilbage nu. Og det er netop det, vi får her nu. Værsgo til Jørgen Klubin og resten af Danseorkestret.

0: Hej venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koregrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Fire gange MMM blev til nynnesangen. Her var Crash Test Dummies. Og det blev det allersidste, jeg nåede i timen her mellem 14 og 15. Her er igen tid til opdaterede nyheder. Dem tager Henriette Clausen sig. Jeg giver dig en frisk vejrudsigt, og derefter time 2 og eftermiddagsradioen startende med Pet Shop Boys.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Byråd har i den nye budgetaftale sat gang i hele 14 undersøgelser, før politikerne vil tage endelig stilling til forskellige forslag. Blandt andet skal kommunen se på, hvordan pengene til skolerne fordeles, flere fritidsfællesskaber for unge og muligheden for svømmeundervisning til en hel skoleovergang. På socialområdet skal økonomien og udfordringerne undersøges nærmere, før der laves konkrete handleplaner. Kommunens ejendomme skal også gennemgås, og på idrætsområdet skal behovet for nye haller og svømmefaciliteter analyseres. Flere af undersøgelserne har endnu ingen garanti for handling, skriver Midtjyllands Avis. Politiet får nu en ny app, der skal stoppe snyd med handicapparkering. Appen kan scanne parkeringskortene i bilernes forruder. Svindel med stjålne kort er nemlig et stort problem. Ifølge DR modtog danske handicaporganisationer over 700 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Justitsminister Nicolai Wammen kalder snyderiet for dybt usympatisk. Han understreger, at misbruget går direkte ud over de mennesker, som ordningen skal hjælpe. Med den nye app kan politiet nu hurtigt kontrollere, om et kort er gyldigt. Til november vil EU fremlægge en ny strategi for kunstig intelligens, og den skal sikre, at teknologien bliver både sikker og klimavenlig. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin årlige tale om unionens tilstand. Udviklingen af kunstig intelligens går lige nu så stærkt, at flere frygter, at den kommer ud af kontrol. Selv topchefer i tech-branchen opfordrer til at sætte farten ned. Men ifølge formanden, så skal Europa ikke lade sig gribe af frygt. I stedet skal vi udnytte teknologien i den virkelige verden, for eksempel på sygehuse, i landbruget og i forsvaret, lyder det. Vi får nogle soler i løbet af dagens spredte byer med temperaturer mellem 15 og 17 grader. I nat vekslende skydække og lokale byer og mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

godt gedigende 80'er hit i starten af denne time. Her var Pet Shop Boys, de sang It's a Sin. Og vi fortsætter i 80'ers sporet om et øjeblik. Og som altid skal vi have en dansk klassiker som plade nummer 3 i en ny time. News siger efter Simply Red, jeg elsker dig. Og Simply Red er altså annonceret. Vi får den på Something Got Me Started. Nummeret 2075 1111 kan du stadig benytte, hvis du skulle sidde med et godt ønske. Velkommen, siger Fisker, til timen her mellem 15 og 16. Show me.

News fra tiden, hvor Søs Fenger var frontfigur. Hun trådte ud af gruppen for at hellige sig en solokarriere, og Nadja Stein overtog chancen som frontfigur i News. Men da gruppen i sidste sæson, altså i 2025, var på en succesfuld turné, ja, der var det igen Søs Fenger, som var i front for News, og de sang naturligvis både dengang og i 2025 Jeg elsker dig, som et af deres allerstørste hits. The Buggles er klar. Video killed the radio star. Og så får du efter reklamerne Bruce Springsteen. I heard you.

0: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne & Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Intet fra succesalbummet Born in the USA. Her fik vi Dancing in the Dark fra Bruce Springsteen. Og så er det ellers gruppen No Doubt, som overtager. Vi får dem på It's My Life. Efter denne her, som hedder Sing It Back. Her er Møllerko på Radio Alpha.

0: Flyggers vej, der ligger Flyggerfarver.
1: Hey Brian, har du sagt det?
2: Sagt hvad, Ole?
1: At hos Flyggerfarver Brias vej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
2: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Brias vej?
1: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Brias vej.
2: Vi ses på Brias vej 7B.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

CC Top, Gimme All Your Lovin'. Og så gælder det igen den danske sangskat. Vi skal en smut tur tilbage til midt-80'erne. Denne her blev en del af et tv-show. Du husker sikkert Vigga og Rasmussen og deres Sonny Soufflé Shock Show, som alle så der tilbage i midt-80'erne. Og som sagt, så blev sangen her indlagt i programmet. Her er Rock Casino, Ridder Lykke, og Michael Jackson er klar derefter. See?

Up, Michael Jackson. Her fik vi Human Nature. Og så var det Ulla Kold i spidsen for Rock Casino. Vi fik sangen Ridder Lykke. Og så går vi ellers igen mod et timeskifte. Der er nyheder kl. 16:00. Lige nu er det Sebastian, han synger om 80'ernes boheme.

0: det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og fem shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Fields of Gold fik vi fra Sting, og nu er klokken 16. Det betyder opdaterede nyheder endnu en gang. Der er også en frisk vejrudsigt på vej, og så venter et kæmpe hit fra 1983 i starten af den kommende time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et teknisk nedbrud og en slettefejl i kriminalregisteret har sat udstedelsen af børneattester på pause på ubestemt tid. I Silkeborg Kommune har man indtil videre kunnet klare situationen med vikarer og ved at bruge tidligere indhentede attester. Men kommunen advarer om, at det snart kan ramme nye ansættelser på skoler og daginstitutioner samt studerende i praktik. Hvis systemet ikke åbner inden månedsskiftet, så frygter kommunen alvorlige konsekvenser, da der juridisk set ikke kan gives dispensation. Den danske medicinalgigant Novo vil bruge kunstig intelligens til at opdage og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har de indgået et samarbejde med den amerikanske teknologivirksomhed Anthropic. Det skriver Novo i en pressemeddelelse. Helt konkret skal de to virksomheder bruge en AI-sprogmodel til at undersøge centrale udfordringer inden for forskning og lægemidler. Novo har en ambition om at blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed. Den kommende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov på Lolland kunne påvirke op mod 150 arbejdspladser, men der bliver tale om et lavere antal afskedigelser. Omkring 70 medarbejdere opsiges. Det oplyser den tyske ejer i en pressemeddelelse ifølge DR. 50 stillinger bevares i pakkeriafdelingen, mens 30 ansatte tilbydes andre stillinger i koncernen. I slutningen af august meddelte de tyske ejere, at sukkerfabrikken i Nakskov lukkes, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført, det vil sige i januar 2027. Vi får nogle soler i løbet af dagens brede byer med temperaturer mellem 15 og 17 grader. I nat vekslende skydække og lokale byer og mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Det var ikke nogen overdrivelse, da jeg sagde, at der ventede et kæmpe hit fra 1983 i starten af denne time 3 af FM-radioen. Mike Oldfield og Maggie Reilly fik lige på Moonlight Shadow. TV2 synger om rigtige mænd efter dette kæmpe 80'er hit fra svenske Roxette. Her er Joy Ride på Radio Alpha. Hello.

Har de egentlig nogensinde haft fiasko? Ikke på koncertsiden, så vidt det er mig bekendt. Og jeg mener heller ikke, at de nogensinde har floppet med hensyn til deres mange udgivelser. Her fik vi historien om de rigtige mænd. En lang succeshistorie for TV2. Og så var det Roxette, der gav os Joyride. Meget apropos, den her gruppe hedder Joy. Det er Brian, der har ønsket denne her via sms'en 20 75 11 11. Her er Touch by Touch.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Hele 6 Superliga-klubber skal her til eftermiddag og i aften forsøge at spille sig videre til 4. runde i landspokalturneringen. Både AC Horsens, FC Nordsjælland og Viborg spiller kl. 16.30 mod henholdsvis BK Næsby, Vitanspor og Brabrand. Som altid har de lavere arrangerende hold fordele af hjemmebane. Kl. 18 er der kick-off på Gladsaxe Stadion, hvor AB skal forsøge at skabe overraskelsen mod Sønderjyske. BK Skjold tager hjemme på Østerbro Stadion imod mestrene fra AGF, og kl. 19 er der kampstart i Hjørring, hvor FC Vendsyssel tager imod Randers. I England er der fuld gang i Ligakoppen, og i aften er der flere hold fra den bedste række, som skal forsøge at spille sig videre i den prestigefyldte turnering. Manchester United får hjemmebesøg af Brighton, mens Everton hjemme på Goodison Park møder Wolverhampton. Aston Villa har fået en bemærkelsesværdig dårlig start på sæsonen, og det samme har oprykkerne fra Coventry. De to mandskaber ligger henholdsvis sidst og næstsidst i Premier League. I aften mødes de to mandskaber så i Ligakoppen på Society Arena i Coventry. Den engelske Ligakop byder i aften ind med i alt 4 kampe med start mellem kl. 20.45 og 21.00. Jannik Vestergaard fik tidligere på sommeren ophævet sin kontrakt med Leicester efter 5 år i klubben. Siden har den 34-årige dansker ikke fundet en ny klub, men nu sender tyske medier på rygtebasis forsvarsspilleren til Hamburger Sportsverein. Danskerklubben er kommet skidt fra start i Bundesligaen med 3 nederlag ud af 3 mulige og en negativ målscore på 0-12. Jannik Vestergaard er et velkendt navn i Tyskland, hvor han tidligere har spillet for Hoffenheim, Werder Bremen og Borussia Mönchengladbach. Jannik Vestergaard spillede i sidste sæson 31 kampe for Leicester, der ved sæsonens afslutning rykkede ud af The Championship og ned i League One, hvor holdet PT ligger på en skuffende 13. plads.

0: tungetrukken af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, mand. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Kæmpe store hits tilbage i 60'erne som frontfigur og medskribent i The Beatles. Kæmpe succes i 70'erne med gruppen Wings. Sideløbende masser af succes som solist, og han har holdt sig på toppen helt frem til i dag. Han er en særdeles voksen herre, må man sige, men karrieren er ikke lagt på hylden. Paul McCartney anno 1993. Her fik vi Hope of a Deliverance. Det var også John Parr, der gav os St. Alamo's Fire. Denne her, den hedder Year of the Cat. Du får den lige nu på Radio Alpha. Jeg giver ordet til Al Stewart.

0: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Come on over, lyd det fra Christina Aguilera. Skal vi ikke snuppe et ønske? Karl har været forbi sms'en 2075111. Det skal han være mere end hjertelig velkommen til, og det skal du for øvrigt også. En lille kort sang med Kim Larsen og Bellamy er ønsket. Vi får om et øjeblik, vi er dem, de andre ikke må lege med. Men først 4 minutter i selskab med Supertramp. Her er It's Raining Again.

Vi er det dårlige selskab, og vi er dem, de andre ikke må lege med, lød det fra Kim Larsen. Der er nyheder kl. 17, og dagens sidste eftermiddagstime derefter. Husk, at du i aften kan være i selskab med Per Larsen. Det er fra 18 til 22. I'm Not Scared hedder sangen her, og som sagt, nyheder kl. 17.00.

0: dum i hovedet,
1: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: kjoler og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
7: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle.

0: skrevet af Elvis Presley til sin fraseparerede hustru Priscilla Presley i håbet om, at hun ville komme tilbage til ham. Det lykkedes desværre ikke. Her fik vi sangen Always On My Mind, som Elvis altså så kærligt skrev, udsat for Pet Shop Boys. Klokken er nu 17, og det er tid til at nyheder. Allerførste plade i den kommende time kommer fra Starship. Vi får dem på Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et teknisk nedbrud og en slettefejl i kriminalregisteret har sat udstedelsen af børneattester på pause på ubestemt tid. I Silkeborg Kommune har man indtil videre kunnet klare situationen med vikarer og ved at bruge tidligere indhentede attester. Men kommunen advarer om, at det snart kan ramme nye ansættelser på skoler og daginstitutioner samt studerende i praktik. Hvis systemet ikke åbner inden månedsskiftet, så frygter kommunen alvorlige konsekvenser, da der juridisk set ikke kan gives dispensation. Lukas Risgaard har taget en usædvanlig vej til U21-landsholdet i fodbold. For bare et par år siden spillede den 22-årige Silkeborg-spiller i Sjællandsserien for Såby. Nu er han udtaget til de sidste kampe i EM-kvalifikationen. U21-landstræner Lars Knudsen er især imponeret over Risgaards fart og evne til at bruge den. Han kalder historien et bevis på, at man ikke nødvendigvis skal igennem akademier og ungdomslandshold for at nå toppen. Risgaard har scoret i sine seneste to Superliga-kampe og kan få debut mod Belarus i Vejle 28. september. En seniorsergeant fra flyvestation Karup er i dag blevet frifundet for mandatsvig i Vestre Landsret. Det skriver Viborg Folkeblad. I byretten blev befalingsmanden sidste år idømt 2 måneders betinget fængsel for at have stukket 74.000 kroner fra udlejning af et våbendepot på flyvestationen i egen lomme. Men det har landsretten nu frifundet ham for. Seniorsergeanten sad i bestyrelsen i den militære idrætsforening, som Midt- og Vestjyllands politi havde betalt leje til for våbendepotet. Han nægtede sig skyldig i retten og forklarede, at indtægterne skulle dække over de udgifter og den tid, han havde brugt på at lukke politiet ind og ud af våbendepotet. Manden har været hjemsendt fra sit arbejde siden foråret 2024. I nat får vi vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det fortsætter i morgen med skydevejr og regn eller byer og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

En af de mange, mange fantastiske hits, som udkom tilbage i 80'erne. Det var ligesom om, at musikken eksploderede der tilbage i 80'erne. Og vi sætter også på ugebasis fokus på 80'erne her på Radio Alfa. Det er fredag og lørdag aften, at Jan Bjerrum, vores 80'er-ekspert, tager turen tilbage til 80'erne i Good Times Weekend. Det er også 80'erne, som er i fokus lørdag eftermiddag. Det er, når Poul Fode tager turen i tidsmaskinen tilbage til 1986. Vi kalder det Retrolisten, som det sikkert er velbekendt. Lige nu her byder jeg velkommen til timen her mellem 17 og 18. Det er dagens sidste eftermiddagstime på en onsdag den 16. september. Jeg er Fisker. Her er New Radicals, You Get What You Give, Tøsedrengene derefter.

pas på dine blå øjne, ved det fra tøsedrengene, og så opfylder jeg lige nu et ønske. Og det er Flemming, som har været forbi sms'en 20 75 11 11. Han håber i sit stille musiksind på, at jeg vil hoppe tilbage til 1983 og opfylde et ønske for ham. Og det vil jeg. Det er Baby Your Dynamite, som er ønsket. Og det er naturligvis med Sir Cliff Richard. Efter reklamerne venter et genhør med gruppen ABC.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Hele 6 Superliga-klubber skal her til eftermiddag og i aften forsøge at spille sig videre til 4. runde i landspokalturneringen. Både AC Horsens, FC Nordsjælland og Viborg spiller kl. 16.30 mod henholdsvis BK Næsby, Vitandsborg og Brabrand. Som altid har de lavere rangerende hold fordele af hjemmebane. Kl. 18 er der kick-off på Gladsaxe Stadion, hvor AB skal forsøge at skabe overraskelsen mod SønderjyskE. BK Skjold tager hjemme på Østerbro Stadion imod mestrene fra AGF, og kl. 19 er der kampstart i Hjørring, hvor FC Vendsyssel tager imod Randers. I England er der fuld gang i Ligakoppen, og i aften er der flere hold fra den bedste række, som skal forsøge at spille sig videre i den prestigefyldte turnering. Manchester United får hjemmebesøg af Brighton, mens Everton hjemme på Goodison Park møder Wolverhampton. Aston Villa har fået en bemærkelsesværdig dårlig start på sæsonen, og det samme har oprykkerne fra Coventry. De to mandskaber ligger henholdsvis sidst og næstsidst i Premier League. I aften mødes de to mandskaber så i Ligakoppen på Society Arena i Coventry. Den engelske Ligakop byder i aften ind med i alt 4 kampe med start mellem kl. 20.45 og 21.00. Jannik Vestergaard fik tidligere på sommeren ophævet sin kontrakt med Leicester efter 5 år i klubben. Siden har den 34-årige dansker ikke fundet en ny klub, men nu sender tyske medier på rygtebasis forsvarsspilleren til Hamburger Sportsverein. Danskerklubben er kommet skidt fra start i Bundesligaen med 3 nederlag ud af 3 mulige og en negativ målscore på 0-12. Jannik Vestergaard er et velkendt navn i Tyskland, hvor han tidligere har spillet for Hoffenheim, Werder Bremen og Borussia Mönchengladbach. Jannik Vestergaard spillede i sidste sæson 31 kampe for Leicester, der ved sæsonens afslutning rykkede ud af The Championship og ned i League One, hvor holdet PT ligger på en skuffende 13. plads.
2: Vi gentager succesen hos Tonny Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonny Jepsen, Nygade i Silkeborg.
3: Ja, ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
13: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

The Sidewinder Sleeps Tonight. Så vidt jeg er orienteret, så er en Sidewinder faktisk en slange. Det er i hvert fald de informationer, jeg har fået, når jeg har set dokumentarprogrammer om dyr, der lever i ørkenen. En Sidewinder skulle være en slange, som har tilpasset sig den her ekstreme varme i ørkenen. The Sidewinder Sleeps Tonight, R.E.M. Det var også ABC, When Smokey Sings. Nu er det desværre afdøde Bonnie Tyler. Vi får hende på It's a Heartache. It's

0: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen her hedder Shine, Take That. Og så kunne jeg naturligvis ikke styre min nysgerrighed. Jeg blev nødt til at google ordet Sidewinder for at finde ud af, om jeg havde ret i, at det var en slange. Og det er det altså. Men det er også en kortdistance luft-til-luft-missil. Jeg tror dog ikke, at R.E.M. har forfattet en sang om et kortdistance luft-til-luft-missil. Så tror jeg mere på, at det er denne her slange, som er hovedpersonen i sangen The Sidewinder Sleeps Tonight, som vi fik tidligere. Ikke mere snak om slanger og luftmissiler. Vi skal nu have fat i Def Leppard, så på en måde bliver vi altså i dyreriget. Her får vi Pour Some Sugar on Me. Derefter venter et genhør med Thomas Helmig.

Gold Digger fik vi fra Thomas Helmi, og så er vi nået frem til afskedens stund for i dag, vel at mærke. I morgen torsdag holder jeg en lille skæv fridag, og det betyder, at Claus Juhl Nielsen i stedet er din studievært mellem 14 og 18. Men jeg er tilbage på fredag i ugens sidste udgave af Eftermiddagsradioen, så jeg kan altså på nuværende tidspunkt til både ønske dig en god onsdag og også en god torsdag. Her får du et kæmpe hit fra 1982, F. Ardavitz med sangen Words Don't Come Easy. Er det nu godt til, at vi høres ved på fredag? Hej hej!

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Lastly, Together Forever. Tak til Niels Fisker for altid eftermiddag. Han er tilbage på Alfa-pinden igen i morgen. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar, men først skal vi have 18-nyhederne og vejret.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Byråd har i den nye budgetaftale sat gang i hele 14 undersøgelser, før politikerne vil tage endelig stilling til forskellige forslag. Blandt andet skal kommunen se på, hvordan pengene til skolerne fordeles, flere fritidsfællesskaber for unge og muligheden for svømmeundervisning til en hel skoleovergang. På socialområdet skal økonomien og udfordringerne undersøges nærmere, før der laves konkrete handleplaner. Kommunens ejendomme skal også gennemgås, og på idrætsområdet skal behovet for nye haller og svømmefaciliteter analyseres. Flere af undersøgelserne har endnu ingen garanti for handling, skriver Midtjyllands Avis. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det vil EU-kommissionen foreslå i morgen. Forslaget betyder også, at unge på 13 og 14 år ikke må oprette deres egne profiler. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder det et positivt skridt. Men regeringen ønsker faktisk et endnu skrappere forbud herhjemme. De vil nemlig have en ren aldersgrænse på 15 år. Det skal beskytte børn mod skadeligt indhold og vold, lyder det fra ministeren. Den danske medicinalgigant Novo vil bruge kunstig intelligens til at opdage og udvikle nye lægemidler hurtigere. Derfor har de indgået et samarbejde med den amerikanske teknologivirksomhed Anthropic. Det skriver Novo i en pressemeddelelse. Helt konkret skal de to virksomheder bruge en AI-sprogmodel til at undersøge centrale udfordringer inden for forskning og lægemidler. Novo har en ambition om at blive verdens mest AI-drevne sundhedsvirksomhed. I nat får vi vekslende skydække med byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det fortsætter i morgen med skydevejr og regn eller byer og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Paul Simon, you can call me out. Så er vi i gang med alle tiders aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, velkommen til. 4 timer foran os her onsdag aften med masser af hits fra de sidste 5 årtier. Her er Paul Krebs, Bjergene på Mols.

Enjoy the Silence fra Depeche Mode. Bjergene på Mols, Paul Krebs tidligere. Mols bjerge, de er fantastiske at vandre i. Har du prøvet det? Eller så kan jeg godt anbefale det, selvom du måske har langt at køre efter Mols bjerge på Djursland, så er det virkelig en oplevelse værd. Her er det Elton John, Tiny Dancer.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat? Terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik. Via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek. Hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.

Allertidens aften på Radio Alfa. Vi er i fuld gang med time 1 af 4. Her denne onsdag den 16. september, det her var Texas, og der er en af deres velkendte store hits, Summer Sun. Her er det The Salas, Voyage, Voyage. Et stort velkendt hit for dem.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: David Bowie i optempo, i god form og det hele på den her Modern Love. Det blev den sidste plade i timen her mellem 18 og 19. Vi fortsætter her på Radio Alfa med Alle Tiders Aften, men først skal vi omkring nyhedsstudiet og vejrudsigten.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
3: Jeg synes, at voksne ansvarlige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Valgyseren i Sverige fortsætter. Et enkelt mandat, som Socialdemokraterne mistede i eftermiddag til Sverigesdemokraterne, er tilbage igen. Det viser en optælling, skriver nyhedsbureauet TT. De fire partier i den rød-grønne blok har indtil videre 176 mandater. Sveriges fire borgerlige partier har 173. Mandatet er skiftet flere gange i dag, og blot 28.000 stemmer adskiller nu de to blokke. Den endelige fintælling efter valget søndags ventes færdig i morgen. I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Rhythm of the Night her fra Debarge. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Det er onsdag, midt i ugen, og så er vi også midt i måneden. Jeg er lige på den gode side, for det er jo den 16. september. Velkommen til en ny time her til TV2 Nærmest Lykkelige. Og derefter Fornon Blondes What's Up. Og lige nu, ja, så er det bas.

What's up? Og så vidt jeg lige husker, så tror jeg ikke, de har haft andre store hits for nogen blonds end den her What's Up. Og det berettiger den jo til at få titlen Ørehænger eller Øremærket sæt på med begrebet et one-hit wonder. Så er det John Paul Young, Love is in the Air. Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18 får vi igen besøg af det populære franske brillebrand Anne og Valentin. Oplev farverige og unikke stel, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

Celine Dion, I Drove All Night. Celine Dion, som i den grad har fået comeback efter en 4-6 års pause på grund af en voldsom, uhyggelig nervesygdom, som hun faktisk er ved at komme så lidt over i hvert fald, så meget, så hun er klar til at optræde og give 4 koncerter i Paris her i løbet af efteråret. Nu er det Jamie Rockwine her with Total Insanity.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

Arinkera, What a Feeling, Flashdance. Og så på filmen af samme navn, Flashdance. Så er det Skortorp, der lige tager os med ud på de der veje, hvor man begik sig på i de unge år, ja, Familia Roads.

Black Box, Right on Time. Og lige på kornet før reklamen var det skruet så Familiar Roads. I still haven't found what I'm looking for. Er det en titel, der sådan får dig til at tænke et eller andet? Noget irsk måske? Noget fra den grønne ø? Ja, Bono og YouTube.

0: Dan kommer du
1: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.

0: Bryan Ferry, Slave to Love. Bryan Ferry på egne ben uden hans Roxy Music Band. Og glæden her kommer vi ud af timen mellem 19 og 20 her og 11 nyhederne og vejret, og derefter er vi klar med en ny time med alle tiders bedste sange.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
3: Jeg synes, at voksne ansvarlige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150, der oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret for knap 5.200, derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk. I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Kæmpe hit her fra Soft Cell. Velkommen til Allentiders Aften. Det er onsdag. Det er den 16. september, midt i måneden. Og ja, lige midt i ugen også, så kan vi jo sådan begynde måske at småglæde os lidt til den kommende weekend. Jeg er Per Laursen. Velkommen indenfor her. Radio og Signorita og Skæbnen.

Bon Jovi, Always. Radio, til om Signorita Skæbnen. Jeg kom jo lige til at love dig et 70'er hit for Anita Ward. Jamen, det skal ikke vare, som man siger. Her er Ring My Bell, et af hendes største hits.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemanden Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.

Mandagstids aften. Her blev All Rise. Jeg må tilstå, at når jeg hører en harmonika bliver brugt på den måde, som den bliver brugt til her i nummeret All Rise, så får jeg simpelthen gåsehud over hele kroppen. Så skal vi videre om Backstreet Boys her, Larger Than Life.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.

Cotton Move, give it up. Og før reklame, hvor det Kim Larsen og Bellamy-familien skal i skoven. Bellamy-bandet eksisterer stadigvæk og lever bedst af velgående. De turnerer faktisk også sådan her i de seneste år, og spiller jo selvfølgelig mange af de sange, som bliver lavet sammen med Kim Larsen. Så er der Madonna, La Isla Bonita. Vi skal til Kanarieøerne her.

0: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Please don't stand so close to me. Det var en hitter, som tog os ud af timen her mellem 20 og 21. Allesøds aften fortsætter her på Radio Alfa lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
3: Jeg synes, at voksne ansvarlige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150, der oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret fra knap 5.200, derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk. I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Don't You Want Me. Velkommen til onsdag aften her på Radio Alfa. Midtugaften kan man også kalde det, og ja, så begynder det selvfølgelig allerede bare for i morgen tidlig at ligne og lugte lidt af sådan en 20-startet weekenden måske. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Uerstattelighed hedder sangen her, det er de Sørensen velkommen indenfor.

Ej, det er et herligt hit, det her fra Bryan Adams, som ellers sige, When You're Gone. Og før det ende, velkendte Lis Sørensen uerstattelige. Nogen, som ikke er uerstattelige i musikhistorien, det er Beach Boys. Dem har jeg til dig nu. Her, God Only Knows.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Vi gentager succesen hos Tonni Jepsen. Tirsdag den 22. september fra kl. 14 til 18, hvor vi igen besøger af det populære franske brillebrand Anne & Valentin. Oplev farverige og unikke stil, få inspiration til dit næste look og nyd et lille glas. Vi ses hos Tonni Jepsen, Nygade i Silkeborg.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.

Altid aften på Radio Alfa. Simple Minds, Don't You Forget About Me. De fleste af os vil gerne være husket for et eller andet, vi har gjort igennem tiderne. Er det ikke sådan? Det tror jeg da faktisk, når vi sådan skal mærke rigtigt efter. Og nu skal vi virkelig for alvor mærke efter helt i det inderste. Her er Dodo, Dodo, giv mig hvad du har.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Jeg har ladet mig fortælle, at hvis man skal prøve det her på Tiffany's, så skal man grave dybt i lommen for sådan at kunne betale regningen. Regningen løber også ud for den onsdag aften. For mit vedkommende, jeg er Per Larsen. Tak for nu. Søren Dahl tager det hele videre her på Radio Alfa i Late Night efter 22. Ha' det godt.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Det var meningen, han skulle forlade Dollars for at få en verdensomspændende musikkarriere. Og det gjorde han også med en enkelt sang, nemlig den, du hørte her. Det var Al Corley og Square Rooms, og så blev det ikke til mere. Til gengæld, så er der nyheder her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
3: Jeg synes, at voksne ansvarlige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150, der oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret for knap 5.200, derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk. I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

når Tony Hadley tager rundt og optræder på scenerne, så er det med de klassiske numre fra Spandau Ballet. Og så kan man altså også høre den her. Jeg har fået videre flere, der har oplevet ham, at det er sådan en skøn oplevelse. Spandau Ballet her med True. Og så velkommen her til onsdagens Late Night. Jeg er Sondal, her frem til 24. Håber du lytter med og slapper lidt af fra sofaen og hører lidt af de gode sange. Og her er nemlig en af dem, KLF og Tammy Wynette og Justify the Ancient.

har en stor interesse for mad. Det har du måske opdaget, hvis du følger med her på Late Night. Og der har jeg så også en svaghed for kogebøger. Og det gør, at jeg følger lidt med i, hvad der kommer af kogebøger. Og når jeg får sådan nogle informationer, så kommer der tit information om andre bøger, der kommer ud. Og der kan jeg se den her bogstak, som en boghandler sender afsted, at der faktisk var et billede, hvor man kunne se, at Michael Falks biografi også udkommer dette efterår. Og han er jo den eneste, der kommer med en. Det gør Peter Agge også, som fortæller om hans lange karriere. Peter Agge glæder mig meget til at se, for han er de der heste fra karusellen i Tivoli Friheden, som Max Fiedel han drev, og hvor Peter Agge og broren har været med til at male den. Helt anden historie. Det var Michael Falk og Gakak i gågaden. Hvor det nu er tid til Sister Sledge og Lost in Music.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

var en sang, som blev lavet i 70'erne i en skøn duet. En opdatering kom der her fra Cyril, det var på Stockland Inn. Hvor det nu er tid til Rick Springfield og Jessie's Girl på Radio Alpha. Jesus.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik. Via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek. Hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.

Hun har haft travlt her i 26. Det har jeg stået på tøsedrengetur sammen med Maria Bramsen. Ude og selvfølgelig at spille tøsedrengenes sange, så de også spillet nogle af deres egne. Og selvfølgelig også noget af det for radio. Så det har været en god samling af en stribe pophits fra det danske, som har været spredt over et par årtier. Her var det Anne Dorthe Michelsen, og jeg har lagt mine våben for dig. Og her fra en af de helt store 80'er-filmer, det kan være, at du engang med dem sidder og ser en af dem hjemme i stuen, så kan det være, at du har set Footloose-filmen, og så kommer du selvfølgelig til at høre den her, nemlig med Kenny Loggins og Footloose på Radio Alpha.

Joey og Indies Arms. Og så er der nyheder her, når klokken er 23. Og en time mere Late Night også klar. Der er til at dele den første sang, hvis du lytter med der, med Tette Tomahawk. Hattekamp, Buske, Evan, Didi og Hjertet Ser på Radio Alta.

0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Disponent, der kommer
3: og skyder ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
2: Hvad er du
3: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: sang, som lige skulle have en lille snak, fordi Pointer Sisters havde jo også lavet en jump, men den blev til Jump for My Love, og så blev Van Halens jump stadigvæk til jump. Her var det netop Van Halen, du hørte på Radio Alpha, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Digitaliseringsminister Christina Egelund og regeringen havde gerne set, at EU havde foreslået et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Altså en skrappere model end det, som EU-kommissionen i dag har lagt op til.
3: Jeg synes, at voksne og far lige skal træffe til en beslutning, at det er en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Christina Egelund ser det dog som et positivt skridt, at EU foreslår en såkaldt Kids Act med forbud mod sociale medier for børn under 13 år. En model af kongeskibet Dannebrog, som indtil nu har stået i Legoland i Billund, har fået ny ejer. Lego-modellen blev i dag solgt på auktion hos Brun Rasmussen til 60.000 kroner, dobbelt så meget som forventet. Legoland vil donere pengene til et velgørende formål, hvilket er endnu ukendt. Antallet af savnede i Nepal efter de kraftige oversvømmelser i slutningen af august er nu oppe på 6.150, der oplyser myndighederne i Nepal til nyhedsbureauet AFP. Tallet er opjusteret for knap 5.200, derudover meldes 1.403 mennesker omkommet. Den 26. august blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. En sammenstyrtet gletsjer udløste en tsunami-lignende mur af klippestykker, vand og mudder, der skyllede hele byer væk. I aften og nat vekslende skydække med spredte byer og 8-15 grader. Svag til frisk vind fra vest. I morgen med skydevejr fra vest, efterhånden med regn og byer. Op mellem 13 og 18 graders varme, svag til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis frisk vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Taylor Dane og Taylor to my heart. Og så kan jeg sige velkommen til dig for den her time her mellem 23 og 24 af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Og her er det alt andet, som også sætter hand in my pocket på Radio Alpha. I'm broke.

en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

ting, som vi laver i påsken, det er, at vi sender alle tiders top 1000 her på Radio Alfa. Og da vi sendte det i dette års påske, der var det Rasmus Seebach, der var den mest populære sang og havde indtaget førstepladsen. Og det var med Øde Ø, som du hørte lige her på Radio Alfa. Hvor du også kan lytte med på Doobie Brothers og Long Train Running.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.

Ja, det jeg kalder sådan ægte diskoteksnummer, det her, den har den her fantastiske lyd. Det var Shalamar her på Radio Alpha, og I Can Make You Feel Good. Og her en herre, som du kan opleve på Smukfest i år. Han var et af de helt store navne, der stod på scenen, jeg tror det var onsdag eller torsdag aften.

passer ikke, hvor de fortæller, at de var et arbejdsorkester, og forsøgte at have det bygget op på samme måde, som du og jeg har en normal arbejdsdag. Det var Big Fat Snake her på Radio Alpha og Bonsoir Madame. Og jeg ved, når de her de kommer til Danmark, så plejer de at være her et par dage før og et par dage efter, for de kan godt lide at være her. Og det kan være, at du kan være heldig at opleve dem i nærheden af dig på et tidspunkt. Have det tænkt that, og Everything Changes på Radio Alpha.

News og alle andre siger. Lige nu er det Royal Run-organisationen, der fortæller og siger, hvad for nogle byer, der skal holdes Royal Run i. De startede i mandags og har så annonceret de tre byer, og resten af ugen, der præsenterer de så resten. Det kan jo være, du heldig, at din by bliver en af de udvalgte, som skal gøre, at man skal ud og løbe eller ud og gå. Og det er altså en fantastisk folkefest, det kan bygges op til. Så hvis du får chancen for at være med og opleve det, så skal du tage og gøre det. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her onsdag aften. Her når klokken er 24, er det Alfa Popnat. Og så er jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til torsdagens udgave late night. Ha' det Fix and Factory og Fears Like Heaven. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.